0: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
2: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы. Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қайырлы таң, Қазақ елі.
3: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді, сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін, шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығымды айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десең де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 0198 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Заң мен тәртіп, қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: астанасында сағат 10.
1: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Қазынасы Қазақ радиосы.

0: әр күніңіз шуақты да мерекелі болсын. Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.
1: Ғасырдан астам тарихы бар қазағымның радиосы жасай берсін. Мен Нұрболат Абдуллин. Сіздерге Қазақ радиосы арқылы өз әнімді жолдаймын.

0: науқаны күтеді. Көлемі 346 литр болатын Хайер тоңазытқышы небәрі 229 990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумал ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енес көп сөзгізі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінет. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Диаметрі 3 метр болатын Best Way Steel Pro Max қаңқалы бассейні небәрі 32.990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
3: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан аспара ішкенбіз. Осы жолы тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болып осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болып қазір. Туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма, осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
3: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
0: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
4: Балалар, бүгін мен сендерге жақсылық пен жамандық деген ертек айтып берейін. Тыңдай қойыңдар. Заманда жақсылық пен жамандық жолдас болыпты. Екеуінің де ат-тоны азығы болыпты. Бірақ жақсылықтың азығымен күнелтіп жүріпті. Жеп жүргенде жақсылықтың азығы таусылыпты. Жамандық айтыпты: «Жақсылығым, азығың таусылды, енді қайтесің» депті. Жақсылық: «Жамандығым өзің біл» депті. «Өзім білсем, атыңды сояйық» дейді.
0: Бұл Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Зәмзәгүл әженің ертегілерінен үзінді. Айтпақшы, оны оқып отырған Қазақстанның халық артисі, радио ардагері Зәмзәгүл Шәріпова. Алтын дауыстар.
4: Азық тағы таусылыпты. «Жақсылығым, енді қайтесің? Атыңның еті таусылды» деді жамандық. «Жамандығым, өзіңіз біліңіз» депті жақсылық. «Өзім білсем, жақсылығым, бір құлағыңды пісіріп өзіңе берейін. Жеймісің» дейді жамандық. «Жеймін, жамандығым» депті жақсылық. «Бір құлағың кесті, бір күн қазық болды». Жамандық айтты: «Бір құлағыңды бір күнге тағы да асып берейін» депті. Жақсылықтың екінші құлағы да асылды, бір күн қазық болды. Екінші күні тағы да азық таусылды. «Жақсылығым, енді қайтейін» депті жамандық. «Жамандығым, өзің біл» депті жақсылық. «Жақсылығым, өзім білсең, бір көзіңді ойып, бір күнгі азық қылып берейін» депті жамандық. Сөйтіп жақсылықтың ат-тоны, азығы, құлағы, көзі таусылыпты.
0: Зәмзәгүл Шәріпова Қазақстанның халық артисі, Қазақ радиосының ардагері. Ол 1931 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты 20-шы партсъезд ауылында дүниеге келген. 1947 жылы Алматының жоғарғы киноактерлар мектебін бітіріп, Қазақфильм киностудиясында және Қазақ радиосында еңбек еткен.
5: Жайлаудың жасыл жазығында мал жусап жатқанда әкем маған өте қызық ертектер айтып беретін. Сол ертектерді тыңдап отырғанда мен өзімді ұмытып, сондағы кейіпкерлерге қосылып кеткендей болушы едім. Неге екенін білмеймін, ертек тыңдауға соншалықты құмар болдым. Бір ертекте керемет әнші қыз бар екен. Шіркін, сондай әнші қыз болар ма екен деп оған еліктеп, өзімше күнде әннен аузым жабылмайтын болды. Кейде үйге бір кісі келіп, шай соңынан үйдегілер «Ағаңа бір өлең айтып берші» десе, ортадағы аласа столға шығып алып, білген әнімді айтып берем. Адам бала кезінде мақтаншақ болады екен. Сонда бір екі ән айтқан соң тағы да айт десе екен деп тұрам. Тіпті айт демесе, мен көп ән білем, айтып берейін деп даусымның келгенше ән айтушым.
0: Қазақ радиосының тарихында әуе толқынындағы көркемсөз құдіретін қалыптастырған дикторлар өте көп. Олар Мина Сейітова, Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет Сержанов, Өмірхан Қалмырзаев, Сауық Жақанова, Олжан Сағындықова, Бүркіт Бекмағанбет, Ыдырыс Ноғайбаев және тағы басқалары. Солардың қатарында Зәмзәгүл Шәріпованың да орны бөлек. Оның көркемсіз оқу шеберлігі, мәтін оқудағы сезімталдығы тыңдаушы назарын бірден үйіріп алатын. Радио бағдарлама мәтін және дауыспен өлшенеді. Диктордың оқу шеберлігі кез келген мәтінді аудиторияға жақсы жеткізеді. Зәмзәгүл Шәріпованың дауыс ырғағы, сөйлеу мәнері көптің көңілінен шықты.
6: өткенге тағзым.
0: Зәмзәгүл Шәріпова актриса ретінде ұлттық драматургия мен әлемдік классикадан сан қырлы жүзден аса бейне сомдады. Ол Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпанында Айман, Қара көзінде Қара көз, Ғабит Мүсіреповтің Ақын трагедиясында Ақтоқты, Әбділда Тәжібаевтың Көңілдестерінде Дәмеш, Сәкен Жүнісовтің Ажар мен Ажалында Ажар, Дулат Исабековтің Әпкесінде Қамажай рөлдерін ойнаған. Зәмзәгүл Шәріпова көркемсіз оқудың да үлкен шебері еді. Ол ұлттық классикадан радио мен теледидарда көптеген шығарма жаздырды. Мысалы, Сәкен Сейфуллиннің «Аққу әні», Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романынан үзінділер Қазақ радиосының алтын қорына енді. Ал оның «Аққудың айырылуы» моноспектаклін осы жанрдағы ерекше табысы деуге болады. Актрисаның балаларға базарлығы, кешкі ертегілері Қазақ радиосының алтын қорында жазулы.
7: Артист болуды бала кезімнен армандадым. Адамның бала кезінде арманшыл болатын әдет емес пе? Мен де кішкентай кезімде сондай едім. Атақты Күләш апай Байсейітованың дауысын естіп, шіркін, сол кісідей әнші болсам деп армандадым. Адамға бала кезінде бәрі оңай сияқты. Ал шын мәнінде өмірде оңай өздігінен келетін еш нәрсе жоқ. Сондай ақ актриса болу маған оңайға түскен жоқ. Бала кезімдегі қайтсем де актриса боламын деген арманыма жету үшін талай қиындықтарды жеңуге тура келді.
0: Зәмзәгүл Шәріпова киноактриса ретінде де танымал. Ол режиссер Шәкен Аймановтың «Дала қызында Нұржамал», «Біз осында тұрамыз» фильмінде Дина, режиссер Қуат Әбусейітовтің «Өмір жолында Хадиша», Болат Шәріптің «Заманай мен Аманайында Ана», тағы да басқа бірталай кинофильмге, сондай-ақ режиссер Әзірбайжан Мәмбетовтың «Абай» телефильміне түскен.
4: О, заманай десейш, біз социализм деген жаңа қоғамда өмір сүрдік. Аманай, оны сен түсінбейсің. Саған оны ертегі сияқты. Ересек біздерге де ол өң мен түстей болды. Елдің малын жиған тергенін алдына салып айдайтын. Байларды кәмпескелеу деп бір, қалқоздастыру деп екі. Әйтеуір, ел қора кеткен бар малын есепке салып та, есепсіз де қынадай қырды. Заманай, заманай десейш.
6: Уақыт керуені.
0: Радио өмірдің сырын радио арқылы жеткізетін ғылымның ғаламат жетістігі. Радио ақпарат құралдарының арасындағы ең жылдам әрі шынайы құрал. Оның шынайылығы үнінде. Дауыс арқылы болмысымен жан дүниесін, көңіл күйін жаңылмастан дөп басып айтуға болады. 105 жыл тарихы бар Қазақ радиосының қалыптасып дамуына үлкен үлес қосқан. Елеулі еңбек жолында радионы тағдырына байлаған дикторлардың бірі осы Зәмзәгүл Шәріпова.
8: Ой, керемет екен. Ойыншықтарды ренжиді екен ауа. Мен осындай жай туралы кітаптан оқыған болатынмын. Оқыпсыз баладан шұлық, шөлке, орамал, көрпе жастығының қаша жөнелгенін кітаптан оқығанмын. Мені балақай, ойыншықтарды күтіп ұстау. Оларды өк білетпеу керек екен ғой.
0: Сіздер Қазақстанның халық артисі, Қазақ радиосының ардагері Зәмзәгүл Шәріпова жайлы біздің ардагері хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды дайындаған редактор Жанат Жанұзақ, мәтінін оқыған Рүстем Жүніс, әуен мен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Әуе толқынында амандықта тілдескенше.

0: қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жүктеу көлемі 7 кг болатын IRG кір жуғыш машинасы небәрі 109 990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
0: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 13. Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асанмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеміз болады деп. Бағамнан шүкір деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айт, саумалды шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Экран диагоналі 43 дюйм болатын Acron Full HD теледидары небәрі 94.990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: радиосында жарнама.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жаздың лебі еді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. IRG кондиционерлері 79 990 теңгеден баста. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
4: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

Өшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің, саған арнап жиып.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.

0: Өзімді көрмеймін жанымды, өзің барда.
1: Құрметті радио тыңдарман, сіздер Әміренің орындауында «Өзің барда» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Өнерге деген сүйіспеншілігі жас кезінен қалыптасты. Музыкаға деген талғамы мен орындаушылық шеберлігі оны сахнаға жетелеп, кейін кәсіби шығармашылық жолға алып келді. Ол тек ән орындаушы ғана емес, өз әндерінің мазмұны мен музыкалық атмосферасына ерекше мән беретін шығармашыл өнер иесі. Әуе толқынында Әміре мөлдіреген жанарың және армандадың әндерін шырқайды.

құрметті радио тыңдарман, сіздер әміренің орындауында Бауыржан Есебаевтың «Көз жасын көмектеспейді» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Қазақ өнерінде халықаралық байқауларда ел намысын абыроймен қорғаған әншілердің бірі әміре есімімен танылған Ернар Садырбаев. Ол халықаралық байқауларда жүлделі бірінші орын иеленіп, Қазақстанның ән өнерін әлемдік сахнада танытты. Әрбір әні жүректен шыққан сыр, ал әрбір орындауы тыңдарманға жолданған шынайы сезімнің үні. Сондықтан әміренің шығармашылық жолы әлі де талай биікті бағындырып, қазақ музыкасының дамуына өз үлесін қоса беретіні сөзсіз. Әуе толқынында әміре «Күзгі қайың» және «Қолыңнан ұстайын» әндерін шырқайды.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

көзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

Бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа бағаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Нео саумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге алып бастадық ішуді. Менің айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап, халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: келесі қазақ радиосы.
1: Көңілді кеш болсын, жексенбі кеші көңілді.
2: Жексенбі кеші көңілді.

жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қатерлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргенде қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызға, ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
2: Астана бақыт мекені.
3: Айға бақ жайма шуақ жүзі қандай, ақ гүлдей сүйгін келер үзіп алмай. Астана Азияның жас қаласы, ажарын көрген адам қызығардай.

бәйтерек құшақ жайған көшім жаңа, Астана қарқын алды өсер дара, Есілдің жағалауын жарқыратқан, Аққудың ұясындай әсем қала.

0: Әр елдің кемелді келешегін айқындайтын тарихи кезеңдері болады. Мұндай өлер ашақ, шаттығы шуақты өріс өрілі Қазақстанның да тарихында қатталды. Ол әрине Астананы сарыарқа төсіне көшіру еді. Егеменді ел болғаннан бері еңсесін тіктеген қазақ елі осылайша тарихтың жаңа беттерін жазды. Ұлттық рух қайта оянды. Баһадур бабалардың ерлік өнегесіне куә ұлы далада жаңа дәурен, бақытты болашақ басталды. Жұрт дегенде жұмылып, ел дегенде егілген оғландар, тәуелсіз елдің ертеңі үшін маңызды мақсат, жүйелі жоспарлар жасалды. Осы тұста елорданы Ақмолаға көшіру идеясы туды. Бұл идеяға күмән мен қарағандар да болды. Алайда арманы айдын, мұраты мұхит халықтың қалауы орындалды дейді қоғам қайраткері Сәдібек Түгел.
1: Алғаш кезде осы Астананың көшуіне күмәнмен қарағандар көп болды. Әсіресе біздің құралық ақпарат құралдары, москвалық, алматылық журналистер, желі көп, қалай ол Астана болады деген күмән көп болды. Ол үшін жаңа тың бастамалар, жаңалықтар енгізіп, халықаралық баспасөз орталығын құрды. Ештеңеден қорықпай, сол батылдықпен наурыз айының аяғында, ақпан айының басында Астанаға BBC, CNN, Синхуа, Associated Press, France Press дейді ылғи үлкен алпауыттар, бұқаралық құралдың ақпараттары келіп, мына істеп жатқан істі өздері көздерімен көріп, әлемге ақпарат таратқы жіберді. Дүние жүзіне Астанадағы елорданың керемет болатынын білді.
2: Биік қала, бекзат қала, бақ қала. Сен Астана, ғұнға түркі саққа да. Алты ғұрлық назары бір өзіңде, алты алашқа тақ қала. Ерлан Жүніс.
0: Астана осынау жылдың ішінде әлемге танылды. Елімізді әлемге танытты. Ондағы зәулім сарайлар мен сәулетті ғимараттар бір-бірімен үйлесіп қаланың ажарын ашты. Астана көркі алыстағы өркениеттерді таңдандырды. Астана ең алдымен халықтың еселенбегі мен ерен ерлігінің жемісі. Қазақстанның жаңа тарихының шынайы бейнесі дейді мемлекет және қоғам қайраткері Бақберген Досманбетов.
3: Экономикалық жағдайға байланысты тез көші қойады деген ойда жоқ, пікірде жоқ, жалақы бере алмай, зейнетақыны уақытылы төлей алмай жатқан кез қаяқтан басқа қала салады дегендей ойлардың болғаны рас. Бірақ енді түбі елдің келешегін, болашағын, оның тәуелсіздігін қорғап қалудың елдің бас қаласының осы солтүстікке қарай, орталыққа қарай көшу қажеттілігі айрықша сезініп тұрды. Соған байланысты бір жылдан кейін бірден осына қолға алып, Астананы көшіріп, кейіннен Ақмола қаласы Астана болды.
4: Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана.
2: Астана – отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі. Асқақтай бер, алаштың астанасы.

0: Астананың көшіру мәселесі туғанда бір топ халық қалаулысы Ақмола өңіріне ат басын тірейді. Мақсат ортақ. Келешек елорданың тұрар орнын зерттеу, зерделеу, қағазға қатталған қала сұлбасы орналасатын жерді көзбен көру. Солардың арасында мемлекет және қоғам қайраткері Амангелді Айталы да болыпты. Сол бір кезеңді ол былай деп еске алған екен. Амангелді Айталының дауысы Қазақ радиосының алтын қорынан алынды.
1: Біз сол 20 шақты депутат бардық, автобуста шығып сол депутат тобының жиналысын өткіздік. Сонда қаңыз былай болды. Болсын. Жақсы сөз жарымырыз. Біз бұл заңды қолдайық. Енді алдымызда осындай ауырда жүктің мемлекетін тұрғаны белгілі деп заңды қолдайтын болдық, бірақ ішімізде қағаз жүзіндегі еске суреттер әлі ол іске асырмау екі талай. Сондықтан сенім де күдік те бірге жүреді. Енді артынан мен 2007 жылға дейін депутат болдым. Кейінде ол қалада біраз тұрдым. Астана тез өсті. Батыл кәдімгі қадамға барғандығымыз көрінді.
2: Астана – отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі. Асқақтай бер алаштың астанасы.
0: Астана. Бұл сөзге қазақ түгіл төрткүл әлемнің тілі үйренгендей. Астана жай қала емес, ел орда. Кеше ғана тәуелсіздігін алған қабырғалы да қаһарман қазақтың астанасы.

0: Астана Улан-Гайыр еліміздегі бас қала, әрі әлем таныған жас қала. Бүгінде гүлденген алып шаһар елдік пен тұтастықтың тұғырына айналды. Астана бақыт мекені. Бұл барша қазақстандықтардың жүрегінде жатталған ұғым дей. Қоғам қайраткері, жазушы, драматург Жабал Ерғали.
1: Астана біздің тәуелсіздігіміз салып тұрған жүрегі сияқты. Егер де осы Астана болмаса, Астана салынбаса, біздің тәуелсіздігіміздің өзі елеусіздеу, байқаусыздау болып қалатын сияқты. Мына тәуелсіздіктің басты символы бірі осы Астана екендігін айтуымыз керек. Сондықтан бүгінгі күні Астана өзінің келбетімен айбынды. Астана өзінің бүгін көркімен айбатты. Астана өзінің бүгін әлемдік үлкен-үлкен жиындар өткізетін үлкен форум өткізетін орталық әлемдік Астанаға айналды. Қазақ халқының мәңгілік елінің мәңгілік Астанасы болып жасай беретіндігі сенімдімін. Астана күні құтты болсын.
2: Еркелеген есілдің ағасындай Астанам. Азаттықтың Ақжолтай баласындай Астанам. Гүлнар Салықбай.
0: Арқа төсінен жаңа елорда салуымыз бізге түбірлі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Халқымыздың ғасырларға созылған көші Астана арқылы межелі жерге жетті. Сарыарқаның саумал-самал даласына қазық қағу, қазақтың ең кемі соңғы бір жарым ғасырға созылған отырықшылдану үдірісін бір ұлыта түйіндеді. Астананың мерейтойы бұл еліміздің шаттыққа толы мерекесі ғана емес, Қазақстанның кезекті даму биігіне қол жеткізген тағы бір жеңісі. Астана сан түрлі арман қиялдар жүзеге асырып, сан қилы тағдырларды тоғыстырған керемет те көркем қала. Сарыарқа самалымен тербелген ерке есілдің бойындағы біздің Астанамыз асқақ дейді ақын Әмре Әрін.
3: Бүгінгі таңда тарихының кемінде 5000 жылдық табиғаты дәлелденіп жатқан кешегі ұлы түркілердің тұран даласының ата жұртында алтын бесігінде қазақ елі ғұмыр кешіп салтанат құруда. Сарыарқамызда еліміздің бел ортасында айдында қалқыған ақ кемедей сылана бой көтерген Астана қаласы барша әлемді шын мәнінде тамсандырып отыр.
0: Асқақтаған Астананың гүлдену кезеңі әлі алда. Экономикалық, саяси әлеуметтік маңызға молынан ие елорданы осы заманға сай үлгіде абаттандыру еліміздің жаңашыл үрдісін танытады. Астана Қазақстанның бет бейнесі. Ендеше бас қаланың өркендеуі Қазақстанның өркендеуі.

Осымен әуе толқындағы Астана бақыт мекені атты арнайы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар журналист Жанат Жанұзақ, мәтін

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ішімде қанша тырыссам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

тарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

Өзіңнің теңісің, сүйсең мен үшін, өз өзіңмен келісім. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол мен

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Таралған күн байтақ талай.
3: Әуе толқынында Қазақ

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

біздің жерге тері сау. Жеті елдің ұрпағы, жеті елдің жорнағы. Ақты ақ деген қақты, бәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтер неге тербенеп, санасы ұңырда толы. Әкесінің көсі ерді, осы болар ердің жолы. Әліп басқа келіп

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Рухани шежіресі Қазақ радиосы.